0: تأثير أخو بكي مثلا يكش بانا كي تشيا إنجا كل بيرا ما بي أمي لسر بويقوتي بدو من أم بويقوتيش حياة أخو دار ناخن إيرو أجر أم بخوازن زرارك بدنا باسيونيستا أجر كو أم بخوازن زرارك بدنا أمبرياليستا نيار إسلامي نيار إبراهي خوي مسلمان أجر أم بخوازن دوه مجادلة هاني كي دا پایا مجی چه ببی یا هری کو امتکارن بکن راحت سهل امکارن بویقوت بکن امکارن بپری خو آلیکاری بنیار اسلامی را نکن امکارن و بپری خو زنگین نکن پری ما نکن بریکا وانا که دا و بپری ما برای مرا نیارتی نکن بپری ما نبن بومبا نبن گلا نبن فشک نبن فوزا و لسر برای مرا نبارن امتکارن بی بکن يعني جبوكو ام فينا كي بكن ناكي لازم يخوكو ام لغزة يبن ناكي لازم يخوكو ام لبنان يبن ناكي لازم يخوكو ام لإيران يبن ويا ام لدبركة ديتر يبن دمالا خدا ام تكارن في مجادلة هاني كي بكن جبن بي قاسي غريك ام جبير ناكن وغريك ام في مجادلة بدو مينن ام شكيف يخوا جلزت يخوا شقاليتا خوا غريك ام تعويز بدن بهندكاي جبو خاطري چه جبو خاطري كو ام براتيا خوا يعني بين نحولي اب مقابله براتيه براتي بنات خوازي كو برايمش برچيبوني بمرن و امجي بي ولا اف خوارنا ها خليتاوي اف خوارنا هنيك خليتاوي ناك دا خوشترش بروي قاسم بي تجيب كو ولو يا اسرائيل بيجي ولو يا عمريق اجيبي اب نبراتيا كو برايم يعني اجتنبوني حياتها خوش دست بدن و امجي بيش بي ولا دا كان ما فرق تشيا نعوذ بالله ابانا تهلوكك كي مظنه قبلكو أملاقي عذابي خدا بون هي جميع فرقه ببينه في غمرة خدا دب مسلمان وك بدنه كينا جهف دورا مسلمان وك واق كفري كود الديوار كده بهب تاني جريدة تعريفة مسلمان أو صادكي وك واحدة تيده جريك في شكلي بن قال قاسي أبو وظيفة هاني كي جريك أم بكن كو أم نكن أم مسؤولا إيرو أم نكارن هرن غاز زي درادي درادي مش بروي قاسي بل كي أم نمسؤول بن أما إيرو هنجا أم بويقوت نكن أم مسؤولا يرو هنجاكو أنبان إهمال كاري هاني كيبكن أم مسؤولن يرو هنجاكو أم براي خوش بير بكن أم مسؤولن يرو هنجاكو أم جوارة دعاء نكن آلي كاريا وانا كنكن لسر وانا نيشن تشتكوش دستي موتي أم بآلي كاري بعدي معاني وجوارة نكن أم مسؤولن يعني خداي تعالى هركس يلقو قوتا وانا كي مسؤول تقري حالي لم تكارن فات شتابك أبجي قريك أم بيراه بدو بينن أم ندن جبير كنن زمان قريك فات شتي هاني كش بيراه من نبي يعني خطل عما بازاروكا و پیرکا وان انسان اختیار وان و بازاری هنی که هات نخرا کردن یرو مسجد الاقصا قبل مسلمان ای اول دنبال اشغال سیونیست داده سیونیست را وکیریا اما جب مسلمان را تی گرتن مسلمان نکار هر مسجد آخوا نکار هر قبل آخوا اول گور دلی آخوا عبادتی آخوا بکن و الحاصل وان در دوکلی هنی که گرای که ام هر وسیله بیرا هر دو بینن روزه و مدبی گرای که مزارو که خورا بیجن ام نسل آخوا بیش اکلی مزن بکن ام هفدو به معنی هانی که ده گره که ام شیار بکن خالا کیش چش دستی ورش با کو کار بی بکی خدای تعالی یعنی مجوی مسئولیت هانی که محافظه بکی انشاءالله نو سای زولام یعنی چشتی کم رو کاری بکی گره که مرو بکی
1: ایه والا چشتی کم دستی مرو و مرم نکه مرم مسئوله
0: بله
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سر قوة أمريكا دا سر قوة إسرائيل دا قوة خدا يعني الدنيا دا قوة كل سر قوة وان دا تنية أنا أميدا مج رحمة خدا قدرة خدا نصرة خدا كو خدا أوي وعدا باشين بينا خدا به فیض جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد كما دخلوا اول مره ولیتبروا ما علوا تدبيرا وقتا جارا وعد خدا وعد پاشین ور جبوک او مسلمان عباد می اولو بأس شدید مصالتی سروابن ریه و رش بکن ولیدخل المسجد جبوک داخلی جامعه قدسی بن جامعه قدسی جوا بستینن وليتبروا ما علوا تدبيرا جبو خاطرك سرچ قال ورن اوي بي امحابك يعني انا شخص من صرف امدا من رحمتها خدي نصرتها خدي قوتها خدا ما yoksa mesela ser kuvveti Amerika'da kuvveti İngiltere ve Fransa ve İsrail'de kuvvet de dünyaya da tınne evi Hüle Teala mesela Peygamberi Medbe ve Umre dünyayı roki mine Hüle Teala kıyamete ranaken evi Müslümana Müsallati ser Yahudi yapke ve Yahudi de Kudüs'e de bakan pisti daru kevra evi daru kevr şikayet hava mümkün bin ya Müslümanı ya Abdullah Teala خلف يهودين فاقتلو تو ولد بسم الله يهودي كه وروي بكجة أبيانه أم ليفيا ويروينه
0: إن شاء الله سنة
1: إن شاء الله أوي أم بفينن أو يخد نشانة مبدأ أو يخد على قهر خزبا خل يهودي والإسرائيل والأمريكا خد
0: جوارز بس ده خد خير ومزب كست ميواني مل بندامة نمس على وجهه بي باتمان السرخاتية باتمان بخيرات
2: السلام عليكم سيدنا
0: عليكم السلام ورحمة الله بخير عليك كرم
2: كين سوري كم يتمشى
0: كرم كين كرم كين
2: سيدا أم بركي بيس حب شفير أم شكل غير استغلن
0: تري
2: أو شركة بيجي ما دبي وني لباطماني مثلا بيجين وبيش حب شش حب بزينة خانة وش كي جاني جواب وقاضي وني مالو تجيب استيني
0: تري
2: بنزينة رجبا دبي جي دبي أزي مثلا ايه غورا بامن از سري 100 لتر باكيت جوارم مي يا ده قهوه مي يا ده تشك يدين مي يعني حلال حرام سيدا
0: بكي هيا هيا فيرما هي كو مثلا بنزيل و تكليف الوتكن
2: نا سيدا يالوز بنزيل تمام هر كسي لوت هر كسي لوت بجد يعني ارشك بجد بدهم يعني كي ورا دي مال يعني
0: اكم امس سيدا برسن ان شاء الله
2: فيرما يا دولته يا سيدا
0: اسفنتكم امي سيدا برس ان شاء الله
2: خديش تراي سيدا ان شاء الله
0: امانه خد سر چاوا سقاريا سقاريا ام خيراتن
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله سر چاوا
3: شباب من خوش
0: خد خير بيوا شباب وجي من خوش كرم كن
3: باش تا كما خوجي انا از بيجن سيدي مرا
0: كرم كن
3: يا دجام نار اسمعتي نار بالا مش كشك هي انتني
0: چاوا
3: انا قسمتي نار بالا مش كن
0: قسمتي مروف
3: شیخ هی اونتونه
0: یکم مپرسن انشالله
3: تمام
0: باشا
3: شاید نخوش
0: شاید من خوش خود قسمت و وکی خود خوشی بده انشالله امی پی سیده پرسن انشالله بله سیده افتما شبانی مکو اش باطبانی گریه سیده دبی مثلا ام تفیر ماکی مثالت بشم فیر ماکی دولتی ام شفیر انتیده جمارة بيجو مش كو بنزيله بنزيله هلدة دن هلدة نتيجة الحدا في شاف ودن أو كده فلان زانن تأو كيرن جد بهنك بنزيله مثلا فينا كي أو كده جمارة بيجو كو نجبا ما هلدة مثلا شقا جارا ون هلدة مثال أزاي بيجو أمي باكيتك جارا سردا بدنوا ويا أمي فلان تشتي هدية بدنوا أف تشتي كو جبوا مش باوا دستين وأهدية ولا رخ أو دنا ما حرام عن حلال
1: و حلاله حلال. زرار ناکه لکن مثلا گرج بنزیلخ یهودیا نستینه
0: مرسده
1: بنزیلخ ایک یهودیا بن گرج نستینه ولو دولت شوانا بیجه جی گرج نستینه جی ایدنه بستینه
0: بنزیلخ ایک ای مالی وانا که ای سیونیستا و یهودیا به ای عمری قابه بلا جی نستینه جوانی دی بستین غمینه
1: بستین ببستین کارم بستین
0: کارم بستین و هدیه او هدیه جوانا حلاله
1: هدیه جوانا حلاله
0: باشه سیدا دیار بکر شوم خیراتن
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرم كن سر جعبا
4: كن سورم olacak
0: كرم كن
4: سيداما da çok selam söylüyorum size de
0: aleyküm selam
4: elinden öperim
0: Allah razı olsun
4: şimdi birinci sorum
0: evet
4: bir arkadaşım söyledi dedi ben bir gece rüya gördüm sesim geliyor
0: dinliyoruz evet dinliyoruz buyurun
4: diyor rüyamda bir ayet okuyordum. Arapçası normalde ezberimde değildi. Diyordu narun nurun ala nur.
0: Hı-hı.
4: Bunu sürekli tekrar ediyor. Diyor. Tam uykudan uyandım. Baktım hala da yani sesim kulağıma geldi. O kelimeleri tekrar ediyorum.
0: Evet.
4: Bana sorusu tabi dedim ben bir sorayım Seyyidama bunun hikmeti nedir inşallah.
0: Tamam.
4: İkinci sorum da Bunu ben soruyorum. Şimdi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadisinde, kim ki evlenin son sünnetleri, ikindinin son sünnetleri dörtte tamamlarsa o gün o geceyi tamamıyla ibadetle geçirmiş gibi olur. Bunu mesela iki rekat kılıyorum, selam veriyorum, tekrar iki kılıyorum. Böyle mi daha afzaldır, yoksa birleştirip dört rekat kılıp son selam verip daha mı afzaldır?
0: Tamam. Konuşalım Seyda ile inşallah.
4: Yalnız Türkçe olsun daha iyi olur. Türkçe cevabı Türkçe olsun.
0: Tamam. Tamam Allah inşallah.
4: Allah'a emanet olun Seyda.
0: Allah'a emanet, selametle. Evet, Şanlıurfa. Şanlıurfa bu hayır hatim.
5: Selamun aleyküm değerli hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat.
5: Melan verin, ellerden öpüyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumlu Türkçe soralım mı değerli hocam?
0: Buyurun, buyurun tabii, buyurun.
5: Şimdi değerli hocam şu şekilde. Şimdi diyelim ki her 15 yaşında bir insan sorumlu oluyor ya.
0: Evet.
5: Şimdi diyelim ki 16 yaşına kadar Müslümanca yaşadı. Yani bir yıl içinde Müslümanca yaşadı. Sonra diyelim ki 16. yaşından sonra atıyorum 17 yaşına kadar yaşayacak. Ondan sonra mürted oldu. Yani bir yıl Müslüman oldu, bir yıl da mürted oldu. Bu sefer ebedi cehennemlik oldu. Hani Allah şey yaptı ya, Müslümanlıktan vazgeçti, inkar etti ya. Şimdi haşa, bu bir yıllık dünya hayatı için bunun ebedi cehennemde kalması nasıl olur hocam, adalet açısından, Allah'ın adaleti açısından? Melan ver, değerli hocam hızlı açık varsa.
0: Peki.
5: Kendine razı olsun.
0: Sen cevabı Türkçe mi istiyorsun, Kürtçe mi?
5: Çok fark etmez, Türkçe de olur ama Türkçe olsun cevap.
0: Tamam, tamam, tamam inşallah.
5: Teşekkürler, hayırlı yayınlar.
0: Allah'a emanet, selametle inşallah, selametle, selametle. Seyda, kısmet değil giriden.
1: Kısmet neye giriden, lakin sihirli insan şeydi be, sihri hinki tesirdi be kubuke. Lakin kısmeti insan neye giriden.
0: Ne olsa Seyda, Kudret Aleyhisi takdir kirbe.
1: Kudret Aleyhisi takdir kirbe, ve kudret hakkı.
0: Peki, ama biz insana ki kudve durum edin, bir beşi be ola kısmeti misal hatiye giriden veya işi bilirin ne açı. Bunu çıta bu seyle etkin Seyda.
1: Evet, mesela dua bke, pişti ilmeyce, evi ilmeyce bke, ilmeyce akı pişti ilmeyce, evi dua bke, peygamberime, tıparsın dibi en duayı makbul kengene dibi pişti ilmeyce farzın, o bişev mevrabe dua bke. O hasbunallah ve ni'mel vekil beyce, Rujib bin Salcara hasbunallah ve ni'mel vekil, khoda kafiyemine, o en qancı vekila khodaya, bu niyeti beyce inşallah ve kısmeti vebbe.
0: İnşallah Teala. Tamaşevanı mı bu? Yekit kavda diyeti ya ku naru nur ala nur. Ev oka hani ki gotti ya zikri hani ki amacı tekrar kiri ya. Bari hangi gotti ya müthişte ki saat bir am da tüne buji. Eşyarji bu maku azdı bizim. Hikmeti ki ve feyda ve mana ve.
1: Hikmeti ve nar, nar ağırı. Nurun ala nurun inşallah da du vi nari da vi zulme da ve İsa nurun ala nurun evi şeyde merhaba karım satfa evlilik yani.
0: Bale sen inşallah ve nakhoşiyevi tebdili bal khoşiyeva.
1: Bal khoşiyeva ve.
0: Av nar ve tebdili bal nureva be
1: biz nakhoşiyeva. Nureva ve.
0: Yani em
1: ovsa. Ev harb ziye evi inşallah tebdili bal qanciyeva.
0: Bal khireva ve be bal khireva ve inşallah. İnşallah Teala bu şekli muruf ökip ki belki ama Khuda Teala
1: bu sahip. Ülke belki Khuda kabul.
0: Başa Khuda Teala bu işi khir bgarini. Lmeja sünnet seda, lmeja sünneti mesela berini vro, payini vro, sünneti ravatib. Murudu dodu da ki tamami çare abke, yoksa bu çare çare abke.
1: Dodu abke başı. Mezhebi İmam-ı Hanifi'ye de merif kare çare abke. Mezhebi İmam-ı Şafi'de de merif çare abke sahihe. Lakin Peygamberi medbe salatu leyli mesna mesna. O ya rojiji salmeja şevi dırkati dırkatiye ya rojiji kmerbike dırkati dırkati abke u selam da o dırkati nijibke selam da çeytire.
0: Başar Seyda. İnsan eki en bejin kati haddi İslam'ı da bağlı bu ya haddi mükellefiyeti da. Sala ki misalen en bejin duyi umri da maya payra sala ki na'uzu billah mürted bu ya. و پر رژی مثال میریم بچن ساله که عمری وید ارتداد داده در باس بیا حال کفری دا.
1: آنا یک صحت کیجید سونا عمری خدا مرتد بیه او ابدیان جهنم لخه. جو استاد بدی عزمان پرسن Dibe insan ömrü 5 sala, 6 sala, 40 sala o mesela ebediyen cehenneme ladvine evya layıkı adalete Allah'a. Üstad pır cevabarda dibe ki ev daimi bima evi mıftar biyal sel küfri biya ve bi emriya khuda asyaniyiz khuda rabkira. E khuda ziwi ebediyen bide cehenneme mesela adalete ra ne mukhalife ki ebediyen sahibiye ve ebediyen asyankari bikre ebediyen evi mıftar biya evi lisel irtidali.
0: Yani ilmi khuda da evi şekliye nasıl seyredeş bu ki amri ve eğer ki sahibu nevi ebedil ebed yani daha doğrusu amri ve hamid irtidali derbaz kirbana.
1: Evi mesela ebediyen azab da be o mesela tabi de benim ki azab-ı cehennemi lisel olan sıbıkı de be. Mesela lisel ehli cehennemi de benim ve kürmeyi ki de ağır da be. Mesela bu ağır zuan rudine hinki mesela ögüde be Allah-u Teala gerçi
0: de be. Lisel ve selat huazım ne ki diyeceğiz ne ki imsa pırsam az olam az mevane kuhildim lisel ve mesela ne ki huazım ne diyeceğim pırsam az beni İstanbul el bendamaya İstanbul
6: İvarab xeyr.
0: O da jvar azibe xeyr atın.
6: Pırsak şimdi bu arada da fazım jo da pırsım.
0: Kerem kim?
6: Hani kuruk çek etket bu kardeş bel go de babil cemin kas na xwazi kuruk şi amriyi ki ha yani zikas sehi. Av deri de babat denin asfil badlim gelek zoran şi. Tek çawa ekrna adet namla temat.
0: Bale. Kam sedar haber de inşallah. No, yani
6: bakın ne diye şey bu bıxırava.
0: Kerem kim?
6: Bir de kızlamet garip vahve bejir be gut vahve hani ki mesafet ki güneş bir de kiret şey ano.
0: Yani bir de bejir kızlamet ha garip ve ne kwa?
6: Na hama bari razı saate ki be ne vahve o o de vahve var cemne hstamet ki hstavet ki yani. Bari razı saate ki be ne vahve o de vahve bir de gut vahve bir de kışta kwa diye de. Kavye günü de yani o.
0: İka mesela mesela pırsın inşallah bila ucu güye kapı deme yalnız ha.
6: Aa,
0: hadi hayır olmaz. Sarçalap hayır selamet bin emanet ya Kudey bin. Dise İstanbul um hayır atın. İstanbul 2, İstanbul 2 um hayır atın.
7: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat.
7: Sorun ki mi bakın, nika mezhebi İmam-ı Şafii de malume bedene insanı denkti ve seydi.
0: Bele bele seydi bu kerem ki.
7: Mezhebi İmam-ı Şafii de necasata kalbi var ve buna gasalata uya hafta lazım ve avı şeyli lazım. Ve hem İstanbul yaşamış dün ev imkanatı ne desmeden. Evi kurniyem de kazın acaba taklit sen mezhebi İmam-ı Hanifi merv dersi kubuşu çeke kubuşu kubuşu sabuni ve yeterli de ben nabı.
0: Jibo küçük o kitkin un bejin.
7: Yani çeke merva, libası merva, bedeni merva, necis be, bedevi kelba,
0: tamam, bedeni kelba. Tamam, hata efemi.
7: Anlamış bu.
0: Eri eri.
7: Suala dudajı, av hece var a gütün, av ashabak çeceğim Resulullah, düğümü desmiş girtiye desmiş, mero mercan desmiş bir kere, uyda düğüce nurun ala nur, ev duvur da maya hatıra. Yek desmiş o hebiye ashabak, düğe Resulullah desmiş o mero ve hebe mero desmiş o başı tezeke çoğdu ve tekrar, aynı desmiş bir kere, düğü nurun ala nur, ev orada hatıra maya.
0: Bale, bale, kardeş var razı ve inşallah.
7: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah, sarçava, ahle ve sehle. Seyda, em mesela ku insan rojik, em salaki ilhahi, mesela irtidad edde bimini. Yani vega prasti, ku vanan, tke lazımı ku kumruf sal gor zaman jivitişti. Yani kel carnaje, suce ki heye seyda, dakika ki de te kirin, ama dibe sebebi ku amreki insani dîtir ya ve hayata ve hammi ki mesela ne olsa yani merik aciz dibe bir takdiye ki tüküşe. Yani ef suci hani ki belki saniye ki kişi namle kiri ama mukabili vina ki de hayata ne insani ki belki insani hayata vi çuya zaruki vi pirika vi devbabi vi ahli vi hami zdrabi vina ki kşanna. Nahu o zaman kumurul gur zaman u au kabeji murubi ve au vina ki
1: saniye ki
0: kirçi ve au ka amri zindana da darbastı bi.
1: Ana mesela irtidat, küfür, mesela küfür zulmal bütuni mahlukat.
0: Beli seyda.
1: ظلمه لبتوني انبياء
0: يعني.
1: مثلا الانسان المسلمان عصيانكاريا خدا القارس خدا عصيانكاريك يعني ظلم تقاسى جزائي دريج به عدالت يعني نم خلق
0: يعني نحقي الفقة يعني الإنسان الزروكا المخلوقات الحيوان النباتات يعني حمي إنكار حمية يعني نوصل سيدا
1: إنكار حمي مخلوقات يعني بتون مخلوقات
0: حقيقة أنا حمية جب الصينة
1: يسبح لله ما في السماوات ما في الأرض ده أرض وآسمان ده بتون مخلوق بتون أرض آسمان تسبيح أس خدارات كذكر خدارات كه انسانی که مرتد بده بده مثلا به طوری مخالفت آواناب که
0: یعنی این خلافات که وکه کتونه بند همونا وانا که وکه که نابینی نو ساسه دا وانا
1: وقتی که نابینه مثلا حقیه قبول ناکه خود تعالی رو شوه چید که خود تعالی هاوینی چید که پایزی چید که زمستانی چید که بهاری چید که و سال دور دبه و دائم وان شتا دور دبن و رو شو مثلا انسان دو 24 ساعت روکی شب روکی مثلا 12 ساعت شب 12 ساعت روزه اوانا تب دبه اینکار دبه اینکار اوان چه کد ناو نعمت خدا داد گوزه و اینکار نعمت خدا داد که جبروی هاوی مثلا جزایی وی چقدریش به عدالت یعنی
0: بله سیدا تماشوانی ما گوتی سیدا مثلا خورده که هیا هاتی عمری هاتی حتی سه سالی جی چما کو دیاوی باوی ویل با لینا خلق قیزی خوناد نویدا نمیشه افندم چما با دیو باوی خویا یعنی اونج بو وینا کی اون چی بجن سلا وانا مصیبت مزن نو ساز غلام
1: والا دی ترکی دا افتش چی بونه هر حال ده یعنی مثلا انسان کو وقتا کو بزوجه ویل با دیو باوی خو به مثلا وقت زمانی مساعد بو او جوان بقته اجاره وقتا کو قیزا خو ندنه که چما با دیو باوی خو یا وی قیز جی هر از 40 سالی اوجی نزوجانی مینه و میرگزی نزوجانی مینه مثلا جبری وی ها ویدا پری قیز نزوجانی قیز مثلا امری چو 30 سالی 35 سال این دی کس وینا به لیکن کر حتی 40 سالی زی کار بزوجه یعنی پری ظلمه قیز گاد کن یعنی
0: از مهمان خوال دم سیدم سعدا و عوزبانی با کش خطه لکوید یار بکرم خیراتن
8: ایلو
0: بیرون
8: Seyda bir tane sorum olacaktı.
0: Buyurun buyurun.
8: Zekatımızı biz bir iki ay önceden Filistin'e atıyorum versek. Bir iki ay önceden versek sorun olur mu?
0: Bir soralım.
8: Bunu sor.
0: Bir soralım
8: Seyda. Cevap Türkçe olsun.
0: Türkçe.
8: Türkçe.
0: Tamam. Tamam. Tamam Allah'a emanet. Beli hazro bkhiratın hazro. Diyarbakır hazro bkhiratın.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: خويا سوري كامل
0: اصبر. كلامكن كلامكن بخيرات.
9: معرف بداس تشابي كارا حوين شارجيكي.
0: بداس تشابي تشبكي؟ حيوان شارجيكي.
9: داس تشابي داس راس نكارا مثلا داس تشابي بياب داس تشابي كارا حوين شارجيكي.
0: اي كاب سيدا برسن.
9: بالي.
0: باشا.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بله بله سیدا اوکوما اوکی کری از بانی نویچیا تنی گود بود خونا خودا نار و نور و علا نور ما جوابای کردی دا دبی گوتیا من فهم نکری اکو سیدا به ترکی بیجی باشا هانی سیز دادن از بان سیز آدنزا ترجمه ایدهیم سیدا مساعدنز لا سیدا دادی کی Yani nar ateştir.
1: Evet.
0: Nur, nur üstüne nurdu. Nurun ala nur, nur üstüne nur. Evet. Az önce izleyicimiz de şey etti. Yani mesela bir insan abdestliyken tekrar abdest alması bu nur üstüne nur.
1: Nurun ala nur.
0: Yani iyilik üstüne iyilik yapmak. Ve şöyle bir yorum getirdi Seda. Dedi ki inşallah sizin hayatınızda yani ve o kişiyi onu gören kişinin hayatında o ateş dediğimiz ateşin kötülüğün temsilidir. O kötülük, o sıkıntı yerini